0: ايوه
1: ايه تا هي واي ايه تكوكوبا
0: هل تنو راتا كي تي تكوناتي او تي كوروي كيلوتي اي تي فينو هي بيرو هي هاران اي لو تي نا اهو تانغا كاتو مي فاي تونو تاتو اي تي اتا ماي
1: Ai,
0: arohana me he mea ngaro atu te tahi korowai mai i te whānau, i runga i tērā āhuatanga. Hoi anō.
1: Ki tēnā anō o rātou.
0: Ai, ai, ki ora, tika, ai, tika anō.
1: Ko wai a iwi kē ki te here mai ki tō marae i te kia tō, i tō mātou kāinga, ko tēnei kē te mahi tika.
0: Hoi anō e nā tika anō. Ki te kōra tohu tohu atu. Ki wetahi atu, kao, mahi whakahihi tēdā. Engari, e tika ana ki te whakaputa ngā whakaro pauri, i wetahi o aua whakaro.
1: Nā, ko te tahi anō āhuatanga e mahara nāu i tōku kāinga, i runga i te...
0: Ko ngaro haere koe?
1: Pehana i nani, ko pai i nani?
0: Ai,
1: nā, e kia nāu, i etahi wā, i te kāinga, e mahara nāu ko ngā kaumātua i runga i te pae tapu. Mai i te rātuatahi, ka noho rātou i reira, e kore rawātu rātou e neke atu, e kore here ki te kai. Pērā rawa tō rātou whakāro mo te tapu, o te tangihanga rā, e pērā ana a ngaitahu, e kore here ki te kai. E ko nā koe?
0: Ai. Ai, koeira ngā āhuatanga, koeira ngā mahi, o ngā mahi o mua, ana, koeira pia te āhuatanga o tēni me te hākari, ki te whakahoki mai, te kiri mate ki ngā hungo ki te hungo ora.
1: Ai, tika ana, ko pēra. Ai, mahala nau ka whakaaro a kāro hātura ki ngā kaumātua. Engari anō te inu a wai anake, engari e kore rau atu rātou e here ki te kai, o noko noho i reira kotangi, a hako apena ki hei e manuhiri e taetae mai ana, ono ko noho rātou ko mihi-mihi, wainga ia rātou ko mihi rāne ki te pare. Ai.
0: Ko maumaharau ki te wā wetahi, hei wainga nui pō rāno ka puta ati ki wāhi ke ana ka hoki mai anō.
1: Ai, e te rangatira, te kukupa tiri kātene, o ngaitahu tēnei rā a mātou o wāte e mihi atu na kia koe mō o kōrero. Tēnā koe.
0: Kia ora, noho ora mai.
1: Tēnā rā wātura koe te rangatira rongo nui te kukupatiri kātene. I kōrero mai kia tātou i tēnei rangi mō ngā āhuatanga o ngona marae i ngaitahu. O kīngi ihaka tēnei e mihi atu na kia koutou i o koutou kāinga. Tēnā koe.